0: Ya wala Samoa. Ora si fonga lao e ki sua a. Me ka penga le umu. Eu kam si se a kula kala pe avial fa ula malanga Ramona.
1: Ya na. Pero o ka ser mega heru ma fo fo ai ai un ai aku fa pe. Ora sua vai le la aku fa mai wala.
0: Ya la.
1: Malo mana ya ke ye si le fia pito va. Wala wala ma fo fo por pe se le to fo I tu le mesa masa ni mai ya.
0: Ka pe le umu a.
1: Yo wanga le meale sa tai ai. No wala ya ta ita tulu ta po inga sa mo wa ke lo e yo inga le malo te lo la tunu. Fai va lo fi lima yo fai va fa tau le.
0: Al fai nga le umu a.
1: Yo e tau tua tua vai a wale matai o le a inga o ma tua ya e mese fo yo le fa fia nga inga. Ma le no. Awa ofia la wa ma se la so ne yo le ala mana yo le manga ye kele la o pese so le a wa fu le le ya le so ne wa pe o le so le ne ta pe na li suava va
0: wa la sa pa
1: yo ma ko vi pito va o e ai koko la isa ai fu ni ko pa yo fa li fu so umor va yes ai o le sa
0: fa le le le umu a
1: e fa le tonu le so va fa pe lo le ta la al to inda yo panga se ama a ilo elengu yo le ai ngo kenye le ai ngange ipi ta fu ile le se tu la nga mama ate si la fia pito va ah ya tau e si le tu le tu ai ngo tene na ilo ah ai ngo li ni so o a pio o si ai nga na automatica ya ai le tai tai mi si fa pusa
0: fai ya fa pusa ya fai le umu
1: pio pio le tu na to ma fa fa fu ile ile ma ta ngo fio u pole pese le nei
0: mana ya tele
1: ah le ulo ko fa so ma ya mo amor fai se au lua le makai malanga sua le ai na lau kele ko le pese a
0: ai longa ko happen ni le nei kai ni a
1: salo o ye na ona ya ai nga I tua a o malwele va en le te lo foi ye na ya ai nga tula la te tau la la la te fa so lo
0: o ai nga fai ai e fai fai ama ko fa pusa
1: o na la le te tau fisi li ma te fai ya tua sa vola fu te vai tai tai si si o mango si o ai nga o le ai fatino ya le va en le a Olo no inga la e mapo ale a no fale o le tu tatou tu ma le tatou wanga pito vao lo tatou tofi. Pe a fai o le fatino. O ale matango fie yol to e fa manato e kisua. Mo wa umma oe ma tatou umma ua motu mai ma le taula ua levana u tatou I fafo. Ya la yo si taulanga ya fo ina yo tatou tangata ili ngā luenga fai a tau lelea. O le fai ale o le fa apusa walta ya o le anga ia tu eli sapati.
0: Yoi, ya malo, malo lau tapo inga sa moa fia lava Stafford Kelope. Ya olo maua mai eri tautua la wala leo si leo le sa moa na ngalo. Oe ole wo malpa anga mai ale si leo ole sa moa na ngalo. Ina watu ulai mai li tatai mi watu e luas ful mal tolu minute. Ya na tafo I leo le tu lai fa. Ai usi mai lola fa fonga sa moa. Ile si leo le sa moa na ngalo malana waya telefoni. Feto soa I sete e ono Australia. Usi mai ala fa fonga.
2: Ta lofa wa telefoni sau no mai.
0: Pa ta lofa tu Samoa. Ole si ule ole Samoa ngalo malana waya telefoni feto soa I mai isete SS o Australia. Le tato ulua I waya telefoni mai le sete o meleponi Victoria. Uafiselingia le to atele o matua, o lo otu uina lo lato faatua tuanga, isa kindergarten wata ua, o le Isabel Henderson kindergarten. Ina watu lai I le asonga fua, I leitu lai se fulu maletasi I le atayao, le sola anga, ale faa male lima tausanga le matutua, e au noa male sila fia ina e faya onga, po le au fai ngalwenga le akindi. E ova male kilomita le mamao ato ai mase manga ala o taua o le Fitzroy Road I le tele o taabale a o tangata fewa I. Na ba aia se tangata nei tamaiti e to alua o taamu moa I luma o fale o loa. Ma ia ripoti aloa I leo leo. Na maua I leo leo o taunuu nei tamaiti se tasi o fale o lo lato a inga. Olo of atau nuu su esu enga le mafua anga, o le tu lai ai o lea faa le tonu. E le imafai o Natali le pūlenga le kindergarten, ise faa tala noanga e faa sanga I lea lape I ngā luenga o le maaya totoa o neifana witi. Waya telefoni mai le sete o Perth, Australia isi sifo. O se tala fa anoa noa tele I te tonu o le sete, ona o le weekend wa mavae, e to aono tangata na maali liu I la veanga o ta avale I lunga o le ala tele. O le tinaya Anne Mary Joy e tolu sfolu ona tausanga, na fato atu uala na lotu a es oina I loa e se ta avale I lunga o le Tonkin Highway. I ripoti a leo leo o le aveta avale ya Christian John Barnett Barron na tau fia leo leo le po o le asavarele ma maua e positive I fuala au faasaina. Masase ialo na laisene a e muli muli ane maua e leo leo o ia fo ilea na labea e sitina fato atu uala na lotu ma maliwa I lava. O lo otinga ina foi ile fale mai, lea lii ona etu nga ona manuanga mai ile la veanga. O se aso le masina fou o le atu la iai ile faa masinonga. Waia telefoni mai le sete o sini New South Wales. O faalavelave te tupu ile vao tupulanga, e pei ona ripotia e leo leo malato faamaonia, se li es fulma lfitu tausanga le matua, na osa faia se kengi le itula se fulma le lua tolu se fulu le vaveao, o le asa to na iwa mabae, na maua mani manuanga ile ulu mai iseanga ese, ma o le pito nu o Newtown, na tu la iai lea faalavelave. E tau nuu leo leo ma le ambulance ua so sola I latou na faatupuina lea faalavelave. Ai ua taatia lea li es formal fitu tausanga ma manuanga I le ulu o lona ua ma manuanga I lona tua mai I senaifi. Ua maua uma e leo leo I latou na faya ia o so fainga. O se aso o le masina neyo au kuso o le atutu lala iai I latou nei I luma le faamasinonga. E tali I o lātou mōlianga. Waia telefoni mai le sete o tāse mania. O le asfareile wa tuanai na mana vai ngā luenga le tina ya Elaine G. Ma o le nei tina o se fōmai e ngā lue I le Launceston General Hospital. Na soi na lana ta avale se ali I lunga le West Tamar Highway I le Ghana. Ma maliwa I lava si fōmai. I ripoti a leo leo I lea laveanga. O le ave ta avale na soi na le tamaita I fōmai. Fato a maea o na ia fatau nuu ni manuanga I lona to alua. I le fao ngā ina o se naifi. Ma tatui ai le to alua e faa se fulu ana tausanga. O loo tonga fitia le tina ana sa waina I le fale mai ai olona to alua na maliu lava I le taimi na ia so aina ai le ta avale ale fo mai. O le tina fo mai wa maliu e to alua si ana whanau ai ole ave ta avale fatamala e to alua foi lana whanau. Sa unoa le li ipule nuu ya Premier Jeremy Rockliffe e le mawhai ona whaangaloina ngā luenga le leia Miss G's I jotonu o le mata ngā luenga o soifua māloloina I Launceston. E se lau lima sifulu afe tā la, ua maua ilia lofa tū noa o tangata fia feso soani I le ainga o G's. Ma se ripoti mai I le Australian Femicide Watch. O le lona whaase fone male lua I le o tina pota maitai, ua sa waina I le nei tausanga lua o lua ono. Waia telefoni ma le sete o Brisbane, Queenslandi. Ua fesilingia e le tina maafatia, ya Nikita Bush, le matanga luengol soifu maloloina Ipswich. Ile mafua anga ole mali wayo siyana pepe ya Kiandro. Ile sfulma tasiva yaso le matua. Ao anga yatu le tina ili fale mai molana cesarean section. Sa umi se taimi sa fa atali ya ioia. Ona sa faya se taotonga o se isi ngase ngase. Olo faya su esuenga ili fale mai. Mo se tali e fietu uina isi tina. Ta ua le tina ya Bush. E nate tua ia lava I lātou sa ati ute I lea aso. Ona sa ia taunuu. Ai lātou te lei faata waina o ona ti ngā. Ile fia tuu esesea o ia masiana pepe. O le tele na wā o afianga tu ngā sa afiangai ma lea o loa fou. Ona na afa ina lo na fai ai. Ile le lava le o kisene. Peitai na afia foi ile cerebral palsy. Mai ulama ina maliu sia alu alu toto. Olo fa'anga solo pea sue suenga ile tula yai o lea fa'ale tonu. Male tato waya telefoni fa'ai u. Mai ile sete o Adelaide au sitalia isaute. Oso fa'ia se tama itai leo leo a ofea ngai maona tiute. Ese ali'i ile tatui ina olo na ua isanga ese ili taia o le asolulu. Na maua leo leo ni reporti mai itangata fea wai. Olo ola atouma ai ese ali'i ofea nwai masanga ese ilunga o le main road ilea taia o. Na fana ina leo leo vai olea ali'i ina ua maua o ia na faataun uina manuanga ise tasi le matanga luenga. Masa awina uma ila ua neimo tonga fitinga ile falemai. Ma olea ali ifa atupu fa alave lave, e maile pito nuu o Woodville Gardens. Ma ose ripoti maile matanga wenga o leo leo, o loo ta uai, o se taimi mua mua le nei wafato a mo lia ai lea ali I, isa solitu la fono. Sao noa, superintendent ya David Donovan. Ele ai se leo leo, e sawe fainga wenga ma se faa moe moe, e la vea ai. Olo o tali neisu e suenga leo leo I lea faa labilave. Ma ole faa I ungale na Samoa, ole waya telefoni ale si uleo Samoa na ngalo. Faa fatai tele le faa fafonga mai, ma faa soi fuwa ia.